شما خبرم شو خن تاو خای قرار یورا قابل خن خرزت قل سد نیت بی تال قدیا خن خای من لپا مسایت منیر چان خرزت لا جمدیت لیورپول آنا مارسل مقدار خرزا قیدیم رم شد عرب باشی با استریش تب تمنیت ریلپول استریش تا مشمتون قل سد نیت

خدمت مهنی طبی قال مهنی از زمان سرگونی خن شما خبر رمش خنده و خیق راجور قابل خنی الخرز قال سیدنی قاعد یوم رمشت ارپاشی با سیکومت اسری اشتا پیر ختمنی ترال پو اسری اشتا آن مارسرایل بدراین قطع خن شلامن شریدا قا کل خن همون اون کل خن تیوتین گفت تو عتاق خن بشم اتون الده خرز بلشان بلشان ترایو هد غز لامن شیتون من بر منن بتها خرز قاد اور آشور و مخبان اخون ميقرا رمسن عم كل عودة بتهاوي لخا من برصات شوا برمشا تلفون ديان اخذ مضيلة قال اخون الى 8-3-3-8-8-8 زمرت قامتا زمار سيدني او انتيلو قامة مطيلة خاستراليا امانويل سايمن

انا متخيل شمانت كل عودت براكاتور اشن عندنا برمن انا ميقرت جانت قم ادالي خا كوركشن اهرغ دايل شمو جاني من انا يطن لا لا بس انت جانت اینا ولتر قم مس قم مدرسه لبش قم اول کورکشن ایده چطوری لا چطوری؟ ات یادتی تو اتی تو ات لاتی تو نه باقر من ولتر بیا ول تلفن قشبت بیتای لا هل بات متخری ام یقورتا ریما و ابراهیم برزوج ابراهیم اتون آها بزنس قدانتی مخوبه نا متی رخ گو بتواته ینگو ماشینه لگو بایسکل گو اتومبیله ینگو بتواته آنی بتهایر خم خاطی ما ریزانه و امروز مشمع خورزت قاصدی آنی بتهایر لخن آها زمرت ای وقایع میوکرتا رامینا و قا ابراهیم و قاکل خم شمال خوبه شمیر آرشم و زمرتت عربو اخت مدیر قاطی خن تلفن دیری سیپر آرپا سیپر اشتا سیپر شوا طلا آرپا مدره سیپر آرپا سیپر اشتا سیپر شوا شوا طلا آرپا شما خب لیکن پیشان دانه را با پیشان اصلا دقیقه انا من قم شوا بعربی امره بشلعن بارقن خمشا دقیقه من قم صال شوا انا بد شاقه نخم شینا ما تنو خم خز مرتخیتا ایا گی زمرتا بقال مهنیانا الیزابت اوشانا ادیو را با زمریات موتی لقاتو خن سب کل سیدی ادیو منی اینا زمریات خورز خیند بلیشاند دیان سورت جشاناتو رایا اینا ادیوم ایو برقاسدنی و انا وید منو خمسات اشتا و هل شوا پیاشا خمشا من برمنان سات شوا هل تمنیان برقات ارو آشور قدمه خمشه شیبه مدرد لن خورزه من ساعت خمشه و هل شوه یوسیب و سرگز بتاها عموخن و براقاله نوهدره و براقاله قامه لخه گو تو جیلف براقاله نوهدره و مخبه نخون شماشه جیمز توم شماشه دیوید گوارگز مخلیطا قملن شخبوطه شماشه دیوید گوارگز بتاها عموخن یومد خوش شیبه من ساعت شوه و هل جاب رمشه احزارتا مقرنقه کل خون شمان خوبه هل تقن بیوخن أربوشي بتبتايل بمرقاخ رمشت ماران هابريخا الكلوخن وهل أربوشي بتاتي باي باي

0: شمان مغبه مشمویتون ال پرسقالت اور آشور پرسقالت اور آشور که پرسقالتو خون خواهی اکدیومت ار پوشی و من ساعت شوا هر ساعت من یبرمشا من رادیو 2GLF FM لپم سایت منیو چانو غزت لا من دیت لیورپول نیو ساوت ویلز استرالیا تلفونت استودیو لخیلا اوچا 8-3-3-8-8 اوچا تلا ان مغربوتون مغبریتون لان اوچا 8-3-3-8-8 اوچا تلا و مقربان دا خورز ادلی علی بتفا و خماخون انا گیوا دیشو
1: انا ایوان کارولین توماس
2: انا رونسون بادل
3: و انا جانت سرگان قبولو خمان رابب شینا آل پرس قالت اور آشور خاگ خیتا بطانمال منتا گرتا من کلون تو خون قد مدر اودیو قبلنیتون گبت فاتو خون اتلی هیوی بت پیشیتون آمان من دست آد شب و هل ساعت اتمنی برامشا اتلان خا خورز ملی قاتو خون خا خورز راب سودانه و خا ارخا میاق را قد آمانی لب بخشا من بغزاینیتون آل فیسبوک رابا التدخادو تلقد قدیان اودیو دکتر آلبرت یوسف آمان ایله و اتلان خکمه بقار انم قایم منو قد بتهایران بجواب لن و تلیهیوی بدمس به خیالت رابا منن دخی و یوم خورم سنم شینه تی لغتن اتری شبه ایلت و تیه را و با دکتوخ بخمه بیونه و نشه
2: بسمتا انا قدن شمانان و پر جانان ال فیسبوک بدای خونشلام خیلی خیطا میقروالت را دو گیبل دوله لیت لیخ ازیتون لینا کل سیستم دیان مرخوطو لقاتن او را به بسیما ایتلن میقرا ایمانیل زبرخواستان قطیل سی ایو تا تو جی الیف شکل بشقل برنامه گانه بیا لقاتن مغزینی آل فیسبوک و نیوزلرز دانی قد کابیلون قد تو جی الیف هاگی والند دون هم زومه سپایلا ها اوکی پخلتا ایتا این بغزایتون قطعه ولی لبداغ دخن حالا فیسبوکی و خینه بودیاد دینیم بارخید
3: مدان گنو خزیه خورد ای رابا بشینه تیتون دکتر آلبرت رابا بغدای و خد اودیو چیتان قبلوتون تیتون
4: شنو گنو خد جانه بسیم ترابا
3: خد چه تیمون قد اخلاقون دو
2: خد چه خوب بانه گریه دور بوینه دیان
3: خوب بانه بدا
2: مکم شارخ با مخلطا بیان خندی ما دو نخونه ایتلان خواه استودیو دیپنه عدیه قطن شلوانه قد وعد بخ همزم من رادیو عدیه این ایتلون خد چه دور بوینه بوس بای و equipment was by the Lumbushan, you blar posh about the Hin of Shara Clotama, a Hobra Hidila equipment in a row, so that improvement by Vila.
3: Kilhorza. اتلان دالت پرس قلت دانا پرسدیه وقت کل شمانان شبت داور خمی قرطا این جواب دوزی ول تو و اینا لود لتلفون لخ قد اخنان دشنوی یه وخلا سبب این بسمع لخ بخشامن شمو کارل اتلخ شمو اتن بخشان آل فیسبوک جوابی ول تو و خاقار منتا اتفالا این بس مالخ این بشما یعنی واد او ده تلفون دان زمرتم تو یق المنیاند او جد منیت ری تری تمنیت منیت او جد لا اخنان قد تلفون ده میقورتا قد ایلا بیوتیشن یا وقت لقد یو خون قد دشن منگی بید پرسخالت او آشور یا وقت لقد یو خون قا اودیو هر امیدره هر بودن خب من دینا قا اودیو اتلان خامندی بوش حسنای اها ممرا انبتنین اختون پرقون له و من دی تردلوخ گیومانوخ مبتعبه و من دی تردلوخ گیومانوخ بدایم تخلط لی آف تخلط لی اینه خب اینه ادخله بقاری ادخه بتعبه پلگت خواه ممرا بیوانه پلگو خیتا اختون جوابیتون لی آدیتون لن تلفون لخه خزخ مو مو
2: انا بتمال انا كبينه ولا ترد لو جمانا انا تقلنت بس خوره
3: اوكي خمدي حسن علي شبت داورد تونيلن اين مدري بلك لا حكمه شمانا لاوي بدايو جوابو بعض ديوا امودي خنا خنا بعض ديوا قرت خم ممرا من دي فرق فرقيتون المانيا انت اوجت مانيا تريتري تمانيا تمانيا اوجت لا
2: کی اتلوخون مخباریات تصیت ها باید رمسی هید؟ بخدوی تا باید تانینا خوشی با بید پتخاخن گیو آشور گارن روم بید پتخاخن من ساتت زين سطلا خمسة هل أجبتوا دخلة سفر مسطلا هل خمسة هل أجبتوا دخلة داویلان مخولیات تاما اینا داویلان آل سیخ بداخلاخن و اخشی داویلان رولز داویلان تاما ساندویچ بداخن شده یاد از برخ زبون تاما
3: رامس مای او وقتایخ قد فشالا پرسوبت کل خزخل تاما
2: پردیتون الیتون تیو پردون پلیز خامندی تاما
0: خزخل
2: خونه
3: داتا خزخ موت یا آشور گاردن خزخ مووی تلا یا
2: اینا دوزیت تانخلا بدابس لقد برخش بینشورنس خدشت درنگیلا یعنی این اگران شقد لینا بالد بینشورنس اینشورنس رو با نیخلا این قد خواه اکسیدنت قد ویلا قد بدایتون میا ورنگی کلاب قد پیشلن اینشورنس خشت آلقامه اطلا ارخا اطلا ستیپس این ایک ستیپس کلی گری از اخلون آلقامه ایلا قد تنبالی وخلی باش قد خخلا لخ باشوره ایخ گری این ارخا تا از اخلون آلقامه هل ما تخل ده نشی قد اطلا ایتا مرمو داخن شارخلا من گاردن رو مود داخل تامه تو مزالن ویدالن و هم کت خزاتی نی خوشی و چند بس منن یادت و هم زمی گشک لحول خزاخن قد جواب بغارت لون جواب هم سخون داخل
3: خیلی دل پس یومتش خوشی با تار شو تابلو تبتی خیلی مساعتت خمسه هل ساعتت اوجا برمشا گو آشور گاردن نگاران لعویتون ادوکتم کستلا مدرالیت یا بخاری دا اتن انها و رابا قایر عوه و میخولتا دا که هر حاضر اتن تاما
2: هم بیا نقا خیلی نزم کم منشن جنرال میتینگ زب داویلن دلتا سار بیر خود بیتایا من سات تره من سات لا هل سات خمشب دو دخلن جنرال میتینگ
3: Hey, general meeting da akhshib do ya qad bit maqrawitun hikma report kha in al lela preshiata la avi akhshi asi ta bit biya ba khaja report ya bila robes bay miqrigi wa itlu khadan az marta shabr ta khana itlan az marta bay khtal ba khla qab diyal de
0: hey
3: az marta bi diyal de video khin hazir ba asim akhna navudut pres qalt ur ashur qam miqra miles u borzog nin ve karampur qad bi diyal de tur min ta iva har gudayar khasriar pas ri khamsha bi ar khatmania ubze ubze doktor albert itlan
4: besim taraba dia ila bi diyal de manager di yang go Greenway Medical Hub Rita Shala بتيال دخا ريخا ريتا كل شيء حدوتا بس انت رابقة كل شيء رتيد بتوقع ديال thank you
3: بتيال دخا بريخا ريتا
0: بتيال دخا كله يا بريختا

0: مشمويتون الخورزت برقال دور آشور شمان ميقر مدر خكمة من ديوخون هاويتون باسي من قد مدويانيتون قد قال الليل رابو سيبيا الفيسبوك بخشان اتل خكمة اتخا مخ بارزيت كتان اخوا اتل ميقر والتر و يالخين لخدونا هايور قد اسقوطا عيد زرزيلة خينا نيخاني خدوخ بلياپا هاويتون بينوخون اويا دختاني بتيتا این قا اودیو دخت مدیلان و بغزایتون را با التخادو تلقاتن دکتر آلبرت یوسف اودیو آمان ایل دخت بدایتون پرکتیس کاوید گو گرین وی میدیکل هاب قد اتلی همون و را با منوخون شمانان و گشقانان بدایتون شنه تیتون دکتر
1: شن گرم بسیم تخلیت
0: جانب بسیم رابا هاویتون بسیم مدره دکتر اخنا جلد بشارخ لبی خکم بقاره بدایین او دیو لمسان قرطیس دکتوری تی شقلن او دیو خاییوم اگو پگو اسری دقیقه اینا اتلان خکم بقاره قد نام سیتون اتخابی کریو تا قدیان جو بیتون لون بخنا بدایی خد خینا سبب اختو خون گو گرین وی میریکل هابیتون قربت کل آتورای خینا خیان لخه کل قربت قربه به توم گرینوی که خیی
1: به ما با قرآن کنترون داتور هایوتا
0: کنترون کنترون داتور مجد کنترون ایلا ایلا کمیونیتی کل دین هلا مزید لانی نخین
1: هلا مزید
0: لانی با قرآن ویدن مرانت
1: هلا مزید خوبم بشرا با
0: بش زاده امین امین تزیلا با این خزن خخچت پارسوپ خخچ مران قد بیتاینه کس لخون بش زاده بش ام مره لقد اخنگو امتن بغزایتون بوش زوده من کل خواه
1: هل بد امتن لیل رابا پرشتا من امیاد اخنه اینا اتلن خواد امرخ سپسیفیکیشن خصوصیت دیگانن اتلن قد اتیوخ من مدل ایست اتلن خیوت دیگانن ویروخ گو رابا جنجارا و راق ریقوخ من اما بلکت من اما اتشی من اندیان کن ریقین من اطرواته لوخ اتیب کیفت گادن سو خلیخ شویق اطرب کیفت گادن سو من زودا دیان راقوخ ریقی سو هلبت خامن مرد اتلن الى مرد هونا مرد نوشا نوشناها مرد نوشناها دپریشن هلبت ليلة او مرد شريشايا بس انا اتلن سو برابا منن خزينا جنجارة خزينا اسقياتي قول خاتي سو بريا لكزنا خا تهرت post traumatic stress disorder امريلي اتلن امرخ دپریشن خشيشوتا دا رابا اتلن انا مرد بشت مشخد ان باید هنگ گو ناشی گوره دیان هدی شام زوده ایله دیابتیس اکشلی مرچکر مرچکر را با ایله گو ناشی دیان و اتله یسورا به ترابه می دیانه لیله بس بد می خلطا و بد اتله تایوتا و بد اتله یسورا بد ابرخ بد جنتیکس دیان بد یارتو تنایوتا دیان بت بهایویار دیان مخ دوباره اتله یه صورا بترابه من دیانه خنده یعنی هل بت دپرشن سقط آنی ممکن مزیدی شدیان و اتله یه صورا بترابه من دیانه لیلا بس بدمی خلطا و بت اتله تایوتا و بت اتله یه صورا بت ابرخ جنتیکس دیان بت يرتو تنايوتا ديان بت بهايفير ديان مخ دوباره اتلي يصوره بت

شمان موقع به مخلی تعدی فیسبوک اخا پرگ دقیقه یه خد دقیقه پتا فیسبوک سر شخلو پر کمپیوتر و مدره داره غل فیسبوک هم موخون بزاویتون سبورو ندیب داره مدره

شمانم یاقر و گشقانان آل فیسبوک مدر خاگه خیتم مدوی و خر و پاپا خاده ایقه بخنن به سویچ و شخلو پخ کامپیوتر لخه لمسیتون خزیتون آل فیسبوک اینه بس مالو خونویمون گشقون سپورون تاویلن خب پست خیته خب stream khita bid matakh akhto khon biyatitun al de tre geshqitun la aqamata bid kelia bid kelia ina de tre bid post khazitun la bas malo khon sharikun o mash mimun al da khurz o khsimun la